a za kratko, mnogo slatko, koračam tiho, da ne probudim nikoga, škripi brodski pod, duša puna kao brod. Liste želja, liste čekanja svake godine, ista stvar.

Dáň šli ľúbovi, da dete si s velikim očima, s velikim nadama u velik život noj.

drží uzde svoji strasti. Za tako blato moraš dorasti, jer stvarnost je čekaj.